ús nad vodu. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo cie, dcera má, či ta hlávka bolí a či život bije.